bebe, arubebe. Mufupani kamu dara so, kanyuzira nemi. Nani kamu kazi, karukudagu adiri. Tero igandire pkeshi, yono fara kesi. Zoti antukudagu jajiwa, parukudagu gadiwa. Makabu udabasa eme mofu, suino vani. Mukuriri tira muri tedu tino vandiru. Sipo zichawu ya indra kafa, zino gadziru. Asimu nyama unema.